0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Hola, señor Gingrich.
2: Hola, Bumito. La la la.